0: okuva mu kano mero kiyiwanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi yona yona gano na maulida gensonga wano kuchinana na munana akatwaneze mukaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Wetujide kumpewo nga babaka bawera derabina ana mwamu bamazo kulaira okulaira kuko maluna kulwalero songa ye Jacobo Oboth Oboth avuddeyo bwatyo ne yegana ebyokuba nti amanyiko ku nsonga ez'okumulonda okuwesimbawo kuwa supika mu parliament 12 agona agasingawo tulantende nga kuletere.